P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

Peter. Vi gräver nerna så att ingen serna i sand. Vi öster sand. Jag kommer särskilt ihåg

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.

0: För ifrån mig går man hem i valuta. Det kan det ta och skriva upp.
1: Hej! Micke Cederberg är som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband. Eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen. Och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Det går briljant. Malettfokal på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning. Och jag fann snart att det var smart att bli en typ.

solen den lyser på blommor och blad. En okänd hon möter får gärna en blick ur klarblåa ögon, men också en nick.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

Hej och god morgon. Hoppas att din natt har varit god och att du är beredd för lite blandade musikminnen nu. Det finns en hel del riktigt goda karameller i den här lördagspåsen.

Roger Whittaker från 1974. New World in the Morning. Och det känns faktiskt så numera. Allt växer så det syns från dag till dag i trädgården. Det blir grönare och lummigare överallt. Det lilla äppelträdet blommar nu i den lilla rundeln på vår gård. Redan tidigt när jag slår upp dörren för att gå till brevlådan och hämta morgontidningen slår värmen emot mig. Och det känns på inget vis lockande att sitta inomhus och jobba nu. Och tänka sig att det inte ens är juni ännu. Men jag börjar redan göra som Mats Olin.

allt för Thomas tvivlaren, för att hans tro var svag. Han skulle aldrig någonsin trott på en

Mats Olin, jag tror på sommaren från 1967. Vad hände med honom sen, slog det mig. Han som gjorde sin första skiva ihop med pappa Stig och Alice Babs redan som sexåring. Bror till skådespelerskan Lena Olin, du vet. Jo, han sadlade om till litteraturvetare och lämnade rampljuset. Men hans dänga om sommaren, den glömmer vi aldrig. Den låg på listorna hela långa sommaren 1967 och på varenda sommarfest var den ett givet inslag många år därefter också, kanske fortfarande. Den kom samma år som den här historiska plattan.

The Beatles, She's Leaving Home från Sgt. Pepper-albumet som brukar betecknas som en milstolpe i pophistorien. 1967 var också året då Charlie Chaplin skrev den här framgångsrika filmlåten till Petula Clark. Fast det är inte riktigt sant. Charlie hade bestämt sig för att Al Jolson, du vet basrösten i Old Man River, han skulle sjunga den. Och det var först när Charlie var helt överbevisad i det faktum att Jolson verkligen var död som han gav med sig och gav den här låten till Petula.

och nyfiken i en strut som jag är, kollade jag vad den lila färgen står för att hitta någon förklaring. Jo, lila förknippar vi ofta med kvinnlighet, ledarskap, lojalitet, kreativitet och intelligens. Och då förstår man ju precis Antons tankegångar om mig. Vad den vita färgen står för kan vi ta efter dagens första önskning är fixad. Det är Karin Nilsson i Åkarp som vill minnas sin allra första radiogrammofon och sin allra första skiva. En låt som hon spelade morgon, middag och kväll tills föräldrarna höll för öronen, skriver hon. Nu har inte Karin angett vilken sånger ska det vara med, så jag chansar på Lilly Berglund, för det är versionen som jag minns allra bäst. Troligen för att hon sjöng stämsång med sig själv. Väldigt avancerat då.

Den här populära slagen kom redan 1957. Den fick svensk text av Lisbeth Stahl. Här var det alltså Lilly Berglund som sjöng om vita syrener. Den vita färgen står i vår kultur ofta för fredlig, oskuldsfull, färsk och lugn. Och det förstår man ju att inte Anton tänker om mig. Nej, jag får nog vara en lila syren tror jag. Här kommer mer färgmusik.

Elvis Costello från 1976 var den här Red Shoes. Röda skor och rött som aktiverar hjärtat lite och betecknas som passion, impulsivitet och att vara modig, glödande och spännande. Jag vet inte hur det är med tjejer som heter Bernadette, eller Bernadette som vi säger på svenska, men jag känner till en och jag tror att hon är ganska röd till sin färg. Hon är en trogen lyssnare och hör gärna av sig med glada tillrop som jag tackar för. Bernadette är dagens flicknamnslåt och den är en önskning från Janne Larsson i Sundsvall som skriver att den här påminner honom om det som vi numera brukar kalla det ljuva 60-talet.

Four Tops, Bernadette från 1966. Vill du också önska en låt i lördag med Lisa? Skicka den tillsammans med ett litet minne till p4lisa@sverigesradio.se eller till lördag med Lisa, Sveriges Radio P4 35103 i Växjö. Skriv, bara skriv. Men ett litet minne från 60- eller 70-talen, det vill jag ha med.

Robert Broberg, Alla springer omkring, från 1968. Det här var Robbans platta, 57 år på benen, varav 40 på scenen. Så där kan det vara, jättejobbigt när det liksom inte går ihop sig det där med kärleken. Men det är bara att kämpa på, för det är som Lasse Lundahl sjunger också.

Ja, söker du så finner du, påstod Lasse Lönndahl 1964. Det var Ken Lane som skrev den här Everybody Loves Somebody Sometimes, mest känd genom Dean Martin, kommer du säkert ihåg. Färger pratar vi om, och nu är det dags för blå. Jag roade mig med att slå de fyra grundfärgerna. Ja, jag lärde mig så att det var fyra, även om det diskuteras ifall grönt ska räknas dit. Jag slog upp hur många låttitlar som innehåller grundfärgerna på svenska bara, och fann att de fördelade sig som så. Gul 334. Röd 564. Grön 751 och blå 3195 låttitlar. Alltså mångdubbelt fler än de andra tillsammans.

Judy Blue Eyes med Crosby, Stills, Nash & Young från 1969. Blå står för stillhet, lugn och fokus. Det har sagts att människor tenderar att bli mer produktiva i rum som är målade blå. Och det har antytts att det beror på känslan av det lugn som de känner av den blå färgen. Men vi uppfattar också blått som ärligt, stabilt, intellektuellt och logiskt. Det kan ju vara bra att veta inför jobbintervjun eller banklånet. Imorgon är det mors dag. Och med tanke på det har jag plockat fram en önskning från Eva Dahlberg från Örebro. Hon skriver så här. Det hände när jag var 6-7 år och mina föräldrar och jag var bjudna på storkalas till en släkting. Det var en stor händelse att få följa med på kalas då. I den stora salen där vi samlades stod ett piano. Min mor satte sig där och började spela. Tänk, jag hade ingen aning om att mamma kunde spela överhuvudtaget och jag blev mycket imponerad. Hon sjöng också samtidigt som hon spelade med en vacker, klar röst. Jag minns det här oerhört tydligt. Det satt ett djupt spår i min hjärnbark och det är härligt att tänka på denna stund och min förvåning nu när jag har blivit lite äldre själv. Det vore både trevligt och nostalgiskt att få höra melodin som mamma spelade igen. Och visst ska du få höra den, Eva. För dig, din mor och för alla andra mödrar till mors dag imorgon.

Violer till mor här med FJK i en version från 1984. Jag tror att det kan vara svårt att förstå för den som inte har upplevt det själv hur djupt den här sentimentala visan satte sig i svenska folket. Det var Bertil Bo som sjöng denna ursprungligen norska visa då. Och jag minns hur de vuxna omkring mig alltid fick något vått i blicken när det bara talades om den här sången. Så rörda blev de. Eva Dahlberg i Örebro hade önskat.

Supertramp, Give a Little Bit från 1977. Vi har den gula färgen kvar. Och eftersom det är den 28 maj, datumet 1987, då världen baxnade över den 19-årige Mattias Rost som flög in och landade med ett litet Cessna-plan på en bro nära Röda torget i Moskva. Ja, då tänkte jag få ihop färgen gul med hans flygplan och en mycket populär Striplers-låt från 1969.

Min gamla gula flygmaskin med striplers var det här. Gul betecknar ofta glad, idealistisk, spontan, lekfull och varm. Fast det kan vara bra att veta att det här är en motsägelsefull färg. Den har genom historien haft betydelser som feghet, falskhet och avundsjuka. Om man nu ska bry sig överhuvudtaget kan det ju vara bra att inte komma med gula blommor till frieriet om nu han eller hon känner till sånt här. Dagens pojknamn kommer här och eftersom det är Ian Flemings födelsedag idag så blir det Bond. James Bond.

John Barrys orkester spelade här James Bond Theme, en version från 1962 och en riktig klassiker skriven av Monty Norman. Men det, hörni, är det bara att ladda för Ring så spelar vi. Och vi ska tacka tekniker Martin Tomolin för lördag med Lisa-jobbet idag. Nästa timme, då får du bestämma musiken. Men än så länge är det mina minnen som gäller. Och eftersom det som sagt är mors dag imorgon, tänkte jag att vi skulle vandra ut ur den här timmen med en av min mammas favoriter från 1980. Här är Bruce Springsteen och hans Hungry Heart.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

jag glömmer ej den gången när jag stod där på perrongen och min Elsa höll mig fången i ett stadigt grepp. Hon sa jag skulle inte glömma det och det och det och det och det. Och så sa tåget ut och gick och jag sa slipp. Och ännu kan jag höra hur det ringer i mitt öra. Mata fiskarna, vattna sissusen, hepp, hepp, hepp. Jag ska köpa nya fiskar, till de gamla har tagit slut. Och jag

Den vecka som har varit har trotsat all kalkyl, och allt som finns i huset är kapsyl och magnesyl. Vårt hembiträde Anna, vår trogna gamla skatt, förlorar jag i poker till Stig Järrel förgår natt.

i en prydlig liten hög och laga dörren sen och muta portvakten och så damma, damma, damma om igen. Ni förstår, min fru är lite sotis, så om hon får veta att det var fyra Scandal Beauties hemma här hos

En nyckel i tamburdörren, jag hörde den allt för bra. Hon skulle kommit först imorgon och så kommer hon idag. Well now I turn the devil

0: Hallå, denna sista majlördag när vi ska hoppa bakåt även till maj månad och en gammal svensk toppslista. Fast då är det inte 2026 utan 1989. Och pop, dansband, slager och visamt skulle jag nog lätt kunna säga att det hela utgör listan. Och så en rejäl hockeyhit också. Men vi drar väl igång då helt enkelt den här sändningen. Den är ifrån den 21 maj och som sagt året 1989. Varsågoda!
1: Petri nu Svensktoppen. Resultatet av omröstningen presenteras av Kent Finell.
2: Som hälsar er varmt välkomna till Svensktoppen med den ordinarie programledaren på plats igen efter lite äventyr runt om i Europa. Jag ska först tala om för er vilka låtar som inte hamnat på listan och vilken eller vilka som har åkt ut från den samma. Vi börjar som vanligt nerifrån och går uppåt på 15:e plats. Ja, där hittar vi Ljuset i tunneln med Kjell Höglund som fick 19 poäng. På 14:e och med 22 poäng, Vårregn med Bravado Bravado. Och på 13:e Arja Saijonmaa med Dans på våra gator. Inte heller hon lyckades alltså gå in på listan med den här låten. Jan Hammarlund gjorde ju ett försök förra gången, men inte heller han lyckades. Det var ju dock hans egen komposition och text också förresten. 37 poäng gav juryn till Arjas version. På 12:e plats, som är 56 poäng, Den gamla dansbanan med Kurt Hagers orkester som fick en ny chans. De kom på 11:e plats förra söndagen och fick komma igen därför igen, men det blir bara en 12:e plats den här gången. Och på 11:e och med 73 poäng säger vi tack och adjö till Eriksson Glenmark efter 5 veckor med Upp över mina öron.

Eriksson eller Orup åkte ut, men Orup tog också steget in på listan som vår enda nykomling. På vilken plats? Ja, det återkommer vi till, men innan vi spelar upp låtarna på listan så tänkte vi bjuda er på en liten kavalkad av Orup-melodier på Svensktoppen. Thomas Eriksson, som han egentligen heter, är en ganska ny stjärna på pop- och slagerhimlen. Första gången han hamnade på Svensktoppen var så sent som hösten 87. Och sen har han gått in på listan så fort han har testats av juryn, utom i ett enda fall. Med låten Från Djursholm till Danvikstull fick han en miss. Men som sagt, alla andra låtar har gått in. Första gången var det med den här melodin, Jag blir hellre jagad av vargar.

0: Va veckor låg han på Svensktoppen hösten 87 med Jag blir hellre jagad av vargar, och sen på våren 88 kom den här.
1: Ingenting kan stoppa mig, du kommer hitta mig som död.
0: Och den här låten, ja, den heter ju, som ni säkert känner igen, Stanna hos dig. Och den sjöng han tillsammans med Karin Wistrand.

Stanna hos dig och Karin Wistrand var det som sjöng tillsammans med Orup här. Sen gick det till hösten 88 när han gick in med den här låten. Och känner ni igen den? Den heter Trubbel. Det är inte Olle Adolfssons utan som alltid en helt egen komposition av Thomas Eriksson alias Orup.

Rubel, ja, från hösten 88. Och sen gäller det våren 89 och den här. En ny låt på Svensktoppen varje säsong, utom den här som han har haft tre låtar med. MB kom nu.

En framgångsrik vårsäsong för Orup alltså i år. Först så kom ju då MB som vi hörde här, sen upp över mina öron tillsammans med Glenmark. Och så också, då står pojkarna på rad, vår enda nykomling idag. Den kommer vi att spela upp om en stund när vi nu går in på listan. Men det blir inte på tionde plats, för där ligger den här.

Längst ner på listan ligger Klappar ditt hjärta bara för mig med Stefan Borgs orkester och med Stefan som sångare förstås. 76 poäng fick den och 88 till den här.

På nionde plats och med 88 poäng, nu tar vi dem, Håkan Södgren och hockeylandslaget. De är kvar fortfarande på svensktoppen, trots att de har lämnat rinken för länge sedan.

0: Tvåa har jag satt Längtans vind med Sofia Källgren. Det har jag gjort för att jag är väldigt imponerad av hennes klockrena röst. Och tydligen en melodi som passar henne.
1: Och passar dig också?
0: Ja.
1: Och som trea?
0: Trea, där tog jag Då står pojkarna på rad med Orup. Och Orup är en lite annorlunda artist, så att jag fastnar för den här låten.
1: Du gör det? Den har gått in på listan, men på vilken plats tänker jag inte avslöja än nu. Vad är det som är speciellt med Orup, tycker du?
0: Ja, det är väl hans lek med ord och hans lite småhesa röst.
1: I Eskilstuna bor du, Roine. Du är musikintresserad?
0: Allätare.
1: Ja. Vad gör du i Eskilstuna?
0: När jag är hemma så att säga så är det mest att man umgås med familjen och sådär.
1: Ja, du jobbar i Eskilstuna?
0: Nej, jag är en av de här långpendlarna. Jag pendlar till Stockholm varje dag.
1: Det menar du?
0: Ja.
1: Det är ju 10-11 mil väl?
0: Ja, nästan 12 till och med.
1: Ja. Åker du tåg då?
0: Ja, åker tåg, ja.
1: Och det lär ju ta sin tid.
0: Ja, det tar 1 timme och 40 minuter.
1: Varje dag fram och tillbaka?
0: Jajamensan.
1: Det var ganska tufft. Det måste vara ett jobb du trivs med.
0: Ja, det är ett jobb som jag trivs med.
1: Vad är det för jobb?
0: Jag jobbar som ekonomi- och administrationsansvarig på Unga Örnars Riksförbund.
1: Ja, och Unga Örnar tror jag många känner till. Men så här avslutningsvis, Roine, kan du berätta om vad man gör inom Unga Örnar?
0: Unga Örnar är en barn- och ungdomsorganisation som en självständig organisation, men som erkänner sig till arbetarrörelsens grundvärderingar. Och vi har en mängd verksamhet bland barn och unga som läger och friluftsliv och musik, närradio och mycket annat.
1: Nu, Roine, ska vi ta och gå vidare på vår lista här, och vi ska faktiskt spela upp en låt som du har röstat på nu.
0: Aha.
1: Som ligger på 8:e plats och som har fått 102 poäng. Du ska ha tack för samtalet.
0: Ja, tack ska du ha.
1: En trevlig dag.
0: Tack.
1: Hej då.
0: Hej.

102 poäng och en åttonde plats som sagt för Längtans vind med Sofia Källgren, näst äldst på listan med sina 11 veckor nu. Nästa låt har gjort ett hyfsat skutt uppåt, den var 10 förra söndagen och är 7 idag på 104 poäng.

Lotta och Anders Engbergs orkester var det vi hörde här i Melodin på sjunde plats och med 104 poäng. Orups, då står pojkarna på rad, har vi inte stött på ännu, och vi kommer inte att spela upp den här heller på sjätte plats, för där huserar en tjej som med sin låt fått vidräknats ett smärre bakslag, för om det nu var tre steg upp för Lotta och Anders Engberg så var det tre steg ner för den här.

På sjätte plats och med 113 poäng, Ängeln i rummet med Eva Dahlgren, gör med dem en Roine Hangvars favorit. Femma nu, en låt som trots 16 veckor verkar ha tagit ett ganska stadigt grepp på juryn. Sällan högt eller lågt på listan, men med varje vecka. I mitten oftast. Och bland 10 låtar så är ju femte platsen så nära mitten man kan komma.

0: På femte plats och med 118 poäng, de sista ljuva åren med Lasse Stefans och Kristina Lindberg. De har varit med nu i 16 veckor minsann på listan, det är ju inte dåligt det. Nu ska vi höra Ulla Båve i Väddö. Du är med på tråden, Ulla?
1: Ja då.
0: Välkommen till programmet.
1: Tackar.
0: Båve, det är ett ovanligt namn.
1: Ja, det är italienskt, det betyder tjur.
0: Är det det?
1: Ja, för min man är född i Italien.
0: På det viset?
1: Ja.
0: Ja. Kan du själv italienska?
1: Ja, jag har läst i nästan över 6 år ungefär i Stockholm.
0: Ja.
1: Så det kan jag. Jag kan och kan. Jag kan lära mig mera, men jag klarar mig när jag kommer dit.
0: Väddö bor du på, ja. Det är en trevlig plats i Roslagen.
1: Ja, den är vacker och den är lugn. Sommar kommer det massor med turister hit, men de är välkomna. Det, då är det lite roligare. Och sen lika skönt när de åker på höst och vinter.
0: Ja, man brukar säga det.
1: Ja.
0: Vad gör du själv på Väddö?
1: Det jag skriver för Norrtälje Tidning, frilansare.
0: Ja, vad skriver du då?
1: Ja, jag bevakar det som händer där ute. Till exempel när det är Stefan Borsch här och orkestern är Vikingalunden. Jag skriver lite, jag har gjort en operarecension någon gång och till Stockholm och skriver där. Ja, vad som händer här ute. Vi har en ung musikbegåvad kille som är 13 år bara som jag ska skriva om som åker till Stockholm och ska proffsspela snart på Valdemarsudde.
0: Åra.
1: Sådana saker.
0: Det verkar som det handlade ganska mycket om musik i dina reportage här.
1: Ja, jag tycker mycket om musik.
0: Ja. Och det är ju trevligt att vi då får ha dig som jurymedlem dessutom.
1: Tackar.
0: Får jag fråga hur, Ulla, du har röstat den här gången?
1: Jaha, då ska vi se. Jag har röstat på Nattens drottning.
0: Ja. Varför det?
1: Jo, jag tycker att den är härlig alltså. För att vara en modern låt, det är så mycket opera influerat där.
0: Ja.
1: Och koreatursång. Och jag tycker att det behövs verkligen i vår moderna musik. För att den är ganska ensig, tycker jag. Men den är charmig och den är rolig och det innehåller så enormt mycket.
0: Du gillar opera?
1: Ja.
0: Gör det?
1: Mm. Oj, jag har varit i Verona på amfiteatern där och sett en massa opera. Och där, det är någonting fantastiskt. Jag håller på i 5 timmar.
0: Oj då.
1: Oj.
0: Jaha, det var första låten, den andra.
1: Ja, det är Klappar ditt hjärta med Stefan Borsch.
0: Ja.
1: De har ju varit där i Vikingalunden, så jag har ju pratat med Stefan Borsch. Och det är ju inte därför att jag röstar på den, för jag tycker att den är mjuk och rytmisk och härlig. Jag tycker om dansband.
0: Du verkar vara lite allätare, för kan man gilla både Stefan Borsch och opera, då är det bra.
1: Ja.
0: För övrigt på Svensktoppen innan du går över till trean, vad tycker du om de andra låtarna? Vad tycker du om rock och pop och sånt?
1: Nej. Jag tycker det är melodilöst och det är väldigt svårt att lyssna till.
0: Man kan väl inte säga att det är melodilöst i melodi nummer 14 här som du röstade på, va?
1: Nej, den tycker jag var väldigt fin. Det var lite ovanlig stil och så har så bra röst som sjunger.
0: Det är Längtans vind med Sofia Källgren.
1: Ja, Längtans vind, ja, just det. Mm. Den tyckte jag väldigt mycket om.
0: Ja. Då har vi fått veta lite grann vad du tycker om för musik och hur du har röstat, Ulla.
1: Ja.
0: Nu när det är så fint väder, vad ska du hitta på nu då?
1: Jag ska ut och plantera på altan.
0: Ja.
1: Lite mer tomatplanter.
0: Ja.
1: För jo, ska vi så, min man och jag.
0: Hoppas att det växer ordentligt nu då.
1: Ja, tack, det gör det. Det gör det nog.
0: Nu ska jag säga tack till dig, Ulla. Och vet du vad, vi ska ta och spela den låt som du tyckte allra bäst om utav dem du har röstat nu här på fjärde plats.
1: Vad trevligt.
0: Ja.
1: Jag låter min man lyssna lite också.
0: Just.
1: Vad roligt att prata med dig.
0: Tack detsamma.
1: Tack.
0: Hej så länge.
1: Hej så länge.

Nattens drottning med Håkon Pedersen på fjärde plats och med 150 poäng. Ja, hörni, kära vänner, det är bara tre låtar kvar nu hittills. Ingen Orup, men han finns ju med i topp. Men frågan är hur högt? Allra högst upp kanske. Är det förresten möjligt med tanke på Tom Nilssons övertygande, för att inte säga utklassande, seger förra söndagen? Ja, vi får se, vi ska ta och spela upp trean nu.

trea med 170 poäng, Sparvöga med Marie Fredriksson. Ja, det är här som ni har förstått nu på andra plats som vi finner vår nykomling. Då står pojkarna på rad av och med Orup.

Ja, det måste väl vara en ganska angenäm situation som Orup här befinner sig i. Att få ha en flicka som alla andra pojkar vill ha. Vi säger grattis till Orup som har fått 196 poäng. För då står pojkarna på rad. En låt som han förstås själv har gjort både text och musik till. När vi spelade upp de 15 låtarna kanske på Svensktoppen igår så berättade jag om en liten 7-åring från Gävle, Johan Norén, som sagt till sin pappa som skulle träffa mig i Malmö i veckan att han hälsade till Svensktoppschefen som han uttryckte det att jag skulle se till att Orup kom in på listan och på första plats helst. Nu har ju den här typen av chef ingen makt alls, men lille Johan, han är väl glad idag förstå, även om det nu bara blev en andra plats, för ettan verkar ingen rå på. Med bred marginal vinner han igen. Tommy Nilsson.

Återigen en övertygande seger för melodin En dag med Tommy Nilsson. Inte lika övertygande i och för sig som förra veckan. Då fick han inte mindre än 492 poäng. Ingen melodi har fått så många poäng sedan vi använde oss av det här räkningssystemet som vi har nu. Men 368, det är väl inte så dåligt det heller minsann. I synnerhet inte i jämförelse med tvåan då som fick 196. Vad har hänt för övrigt då? Jo, vi har fått en nykomling, det hörde ni. Då står pojkarna på rad med Ore på andra plats. Och en låt får då lämna listan. Det blev en annan låt med Orup och Glenmark i och för sig, Upp över mina öron, som vi nu tar farväl av efter 5 veckor. Den kom på 11:e plats, den låten. Sen har det varit lite upp och ner för andra. Det har varit upp för Sparvöga, för Melodin och Längtans vind. Och neråt för Nattens drottning, Ängeln i rummet, Nu tar vi dem och Klappar ditt hjärta bara för mig. Det var en kort resumé av läget denna söndag, den 21 maj. Producent som vanligt idag, Arla Larsson. Tekniker Erik Westling. Dessa båda herrar och jag själv naturligtvis också önskar er en trevlig söndag. Säger tack för idag och hörs igen om knappt en vecka igen.

0: Och Kent Finell, programledare för Svensktoppen, kan ge sig ut i den strålande försommarsolen.
1: Ja, där fick ni också veta om vilket väder som rådde den 21 maj 1989. Och det var då den här Svensktoppsändningen hördes. Men nästa vecka, då är det inte Kent som hörs utan Susanne Axell. Och även den listan är från maj, fast från 1995. Och det slumpar sig så att den sändningen ägde rum på Lars Berghagens 50-årsdag. Och han är som av en händelse även nykomling på listan och han gästar Susanne under hela sändningen. Men det kom också ett telefonsamtal ifrån Totta Näslund som också ligger på listan och han berättar för Lasse hur han firade sin 50-årsdag. Det här kan ni höra nästa lördag här i P4 Plus klockan 11. Men jag kör ju också tematimmen på lördagar och det gör jag även i eftermiddag med start klockan 5. Och idag så är det den brittiska producenttrion Stock Aitken Waterman som gäller och massa hit som de låg bakom. De uppfann, om man säger så, ljudbilden som hördes bakom både Rick Astley och Kylie Minogue och så tog de sig an bland annat Donna Summer och Bananarama. Men nu en musikmix fram till klockan 1 när ni hör Claes-Johan Larsson sprida helgstämning. Och allra först ut i låtlistan, en låt som var poppis samma år som listan nyss som vi hörde. Alltså 1989 och en låt med Martika. Hon gjorde ju en cover på en Carole King-låt, följde upp sin megahit Toy Soldiers. Och detta med den här Carole King-låten då som heter I Feel the Earth Move. Och med den så tackar jag för mig för den här stunden i alla fall. Micke Cederberg här i P4 Plus, Sveriges Radio.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.00.

Du når hela P4 Plus-gänget på mejlen p4plus@sverigesradio.se. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på lördag och söndagkvällar från klockan 18.00.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som säger då välkommen här till alla er som sitter och lyssnar på P4 Plus. En sändning som i alla fall med min presentation pågår fram till klockan 17. Och det blir mycket av det goda som vanligt. Vi börjar med Elvis Presley och Jailhouse Rock. Välkomna!

Ja, direkt och indirekt. Filmmusik Elton John här från 72 då med sin Rocketman. Ja, det där blev ju också titeln på filmen om Elton Johns liv som kom 2019 med Taron Egerton i huvudrollen. Och så hade vi före det, då hade vi ju Zorbas dans. Ja, Sirtaki som den väl också kallas själva dansen. Det är Mikis Theodorakis som har skrivit musiken. Anthony Quinn spelade huvudrollen i filmen som kom. Ja, vilket år var det 62 eller? Det var det väl. 64 står det att den här inspelningen gjordes i alla fall. Så Elvis Presley, J-Lo's Rock, också det film från 1957. Men nu blir det tv-humor istället med Sonja Hedenbratt.

är ju hennes business, men det ger mig inga ro. De gifte sig på Vaffledagen, det var visst 52. Sen kom en unge titt som tätt och alla sa som så: du, är det dags att sätta stopp, Safi Prapp? Safi Prapp på kärlekens galla. Att sörja för sin ett, den tanken är ju rätt. Men vem har sagt att iska och någon jädrans ensamrätt? Dags att

Så det låter om Paul Simon, Kodachrome heter låten. Och det här är musik ifrån 1973. Procol Harum, ja det fanns mer musik där. Conquistador, 1967 kom den där. Och så Stevie Wonder med Part-Time Lover. Inte allra först förresten, 85 kom den. För före det hade vi Sonny Hedenbratt då. Från buskistiden på den lilla scenen i Haga. Det var i alla fall där den låg från början. Och sen flyttade man in den i en studio på TV-huset uppe på Delsjövägen. Eller Synvillan som vi ju kallade det för en gång i tiden. Sophie Propp fick vi höra där. Nu till Tycker om dig. Den har vi ju hört med Sylvia Vrethammar så många gånger. Men vi ska höra originalet. Och det här är en dam som har gjort många original som har blivit kända ut i världen. Den här som... Tom Jones gjorde en gång i tiden. Om jag säger italienska namnet så är det nog många som kanske inte kan det. Nej, för jag knappt jag heller. Giochimei. Så. Du tror att jag fick till det. Ja, det där är ju den här låten Help Yourself. Som Wilma Goitsch sjöng i original. Hon var stor och det är hon fortfarande i Italien. Hon har fyllt 80 i höstas. Men är fortfarande en sån här härlig italiensk personlighet. Med stora framträdanden i Sanremo-festivalen. Framförallt från mitten och mot slutet av 60-talet. Och sen då Tycker om mig, ja.

Clarence Clemens och Jackson Browne med You're a Friend of Mine som de gjorde 1985. Och Lasse Berghagen tackar vi att jag logdans. Och det tyckte han nog faktiskt. 1976, då skulle det vara jeans och träskor. Eller trätofflor kanske man ska säga. Bilma Goic, Finalmente från 1968. Italiensk stjärna. Jag kommer ihåg Flowerpot Men. Ja, det där var ju ett bandnamn som hade många bottnar kan man väl säga. Och det blev egentligen inte någon större succé. De hade en stor hit under sin period. Sen så blev de mer ett studioprojekt kanske man kan säga. Men blev ändå mer, om man vill säga så. De hoppade in i en ny konstellation istället, och det är de vi ska lyssna på nu. De fick namnet White Plains och höll på ända fram till 1976. Och den låt vi ska höra nu, det är Every Little Move She Makes.

Peps Persson, oh boy, ja, den svenska, ska man säga svenska reggins fader, kanske några får för sig att nu är jag fel ute. Ja, men han gick ju över från bluesen till det i alla fall. Och med det då från engelskan till skånskan. Här är då inspelat, när var det då? 1992. Irma Franklin har vi hört, Peace of My Heart. Det är en av systrarna Franklin, alltså ja. Ni vet, hon den andra, Aretha Franklin, är syra till den här Irma. 1967. White Plains först med Every Little Move She Makes kom 1971. Jag kommer ihåg Christopher Atkins. Han, den där killen med de gyllene lockarna som spelade mot Brooke Shields i Blå lagunen. Han kom ju med i Dallas så småningom, ja. Vi ska höra musik ur en av hans filmer från 1983 som hette Made in Heaven, tror jag, något sånt där. Nej, A Night in Heaven. Vad den heter på svenska vet jag inte. Den kanske inte ens gick upp i Sverige för den fick superdålig kritik. Men den handlade då, det var ju 80-tal förstås, så det var lite benvärmare och lite disco och ja, manlig strippa. Yes, och filmen fick dålig kritik. Men ledmotivet, eller om det nu var slutlåten, det vet jag inte riktigt, vi har inte sett den. Men det var Bryan Adams låt Heaven som gick väldigt, väldigt bra. Kanske hjälpte filmen lite grann på traven, men nej. Den kostade 6 miljoner dollar att göra och drog in ungefär 5,5, så det blev en förlustaffär. Men låten som sagt, den blev en succé.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, då är klockan strax 14 och vi har hört Mouth of McNeil. Ni vet de som sjöng I See a Star i Eurovision Song Contest 74, men de hade en hit redan före det. Hello Ah, som den hette, sjöng de in i Holland redan 1900. Där ni ligger den, 1972. För det, rulla in en boll och låt den rulla. Det är Gösta Linderholm det, det vet de flesta. 1978 var det. Och så hade vi Heaven allra först med Bryan Adams. 1983 kom den filmlåten ut. Filmen har folk kanske glömt, men Bryan Adams, han finns kvar. Så då hoppar vi in i nästa timme här och jag ser Robert Brobergs vatten, stan är full av vatten, och det är ju Stockholm är ju enormt fullt av vatten och öar. Vad man har gjort här i stan är att man har byggt upp plattformar lite här och där och jag har tagit tillbaka delar av Mälaren och Saltsjön för att folk ska lättare kunna komma nära vattnet, och det är väl en bra idé. Själv har jag testat att bada några gånger vid de där platserna. Nu är det ju så att det är lite kallt fortfarande, och det har man gått ut med i tidningarna och i tv och sagt att det är inte bara att hoppa i och svalka av sig, framförallt inte nu på våren, men det ska vi komma tillbaka till, för nu kommer

ABBA med The Name of the Game. Ja, det här är ju gänget som går från den ena succén till den andra. I våras här så rapporterade man ju att de hade slagit alla möjliga rekord. Framförallt Abbatarerna, ni vet. Den där specialbyggda arenan som hade premiär 2022 i London. Där ett liveband är med och spelar tillsammans med ABBA som avatarer, eller abbatarer. Den har lockat publik från hela världen, den där föreställningen. Och det är ju helt otroligt när man då ser hur mycket som har hänt kring allt detta. Och de fortsätter också. Det har varit lite grann runt omkring rykten som har sagts att man har filmat killarna i Kiss och ska göra likadant med dem. Men ABBA tycks ju vara orubbliga. Och nu har till och med Londons borgmästare tidigare i vår gått ut och sagt att den här föreställningen har, ja, inte bara själva föreställningen i sig, utan det är ju så att den har medverkat till att man har börjat bygga både restauranger, hotell och grejer i området runt omkring. Så han hävdar att den har bidragit med över 25 miljarder kronor till den brittiska ekonomin. Jag undrar om man har räknat bort allting som den har kostat också, men hur som helst, detta är vad han har sagt om ABBA och deras segertåg. The Name of the Game, ja, som vi hörde här, det där är ju musik från 77. Det var ju ABBAs storhetstid, och det är faktiskt ifrån den tiden man har plockat utseendet på de här avatarerna. Perry Como, I Love You and Don't You Forget It, 1963. Och Robert Broberg, Vatten, stan är full av vatten, kom 1990. Nu går vi till The Doors, Love Me Two Times. Och då är vi på 1967.

Diana Ross, en av de här låtarna som ju hon som gay-ikon framför allt spelade på, eller som spelades på alla ställen. Hon var väl inte där överallt, men det här är ju det som man kallar det för glada, men på samma gång ganska tragiska 80-talet. För 1980 kom låten ut och rullade med under hela den här perioden av disco, den var synt och AIDS-vågen ska vi väl säga också. Det var till och med så när den här låten kom ut att producenterna drog öronen åt sig, för de var rädda att Diana Ross skulle framstå som homosexuell. Ja, för hon sjunger ju I'm coming out, jag kommer ut. Men hon tyckte att jag har tillräckligt många fans i den delen av världen så att säga, så att är det så att folk tror det så får de väl göra det. Men vid det här laget så var hon väl gift med Arne Naess, var hon inte det 1980? Var det inte där han, norrmannen, hon hängde ihop? Johnny Logan, som vi hörde för er, det var ju också 1980. What's Another Year, det var hans första segerår i Eurovision Song Contest. Det blev några fler gånger sedan. Och Randy Crawford och The Crusaders, Street Life, den kom 1979. Före det, Love Me Two Times med The Doors från 1967. Men nu ska vi vidare med Dolly Parton, och då är vi på 77 och låten Applejack.

Hon är vacker på den här tvärflöjten. The Rolling Stones med Ruby Tuesday. Och sen ska man kanske lyssna på texten då. Ja, 1967. Och Michael Jackson med Heal the World från 1991. Dolly Parton med Applejack kom 1977. Ja, då så är det väl tid att titta på vad man säger om det här med att svalka sig i värmen. För det har blivit varmare på många håll och nu spår ju också de här som kan det med klimat och annat att världen kommer att höjas med en dryg grad under de närmaste 3 åren i alla fall i snitt. Ja, och nu har jag inte torrt på fötterna eftersom jag inte kommer ihåg var någonstans jag läste det här. Men i samband med detta så dyker ju också de här värmeböljorna upp och det gör ju att man gärna vill svalka sig. Men nu berättar de som kan de här sakerna att man ska inte underskatta kylans effekt. Det är Mikael Olausson som är talesperson på Svenska Livräddningssällskapet som säger detta. Alltså det kan ju vara så att man råkar ut för temperaturer kring 30 grader här i Sverige och det kan vi tycka är väldigt varmt. Och vad vi gör då är att vi tar och slänger oss i vattnet och tycker att det är jätteskönt att det är kallt. Men kroppen kan reagera på det där. Kan göra att man befinner sig i plötslig livsfara. Blodkärlen, de drar ihop sig kraftigt och då blir det som ett tryck i hela kroppen så att andningen flyter upp i halsen. Och då blir det de där korta, snabba andetagen, ni vet, som kan bli okontrollerbara och då riskerar man att andas in vätska. Ja, det är också samma Mikael Olausson som säger de här sakerna. Då får man en drunkningseffekt. Och om man under den hyperventileringen drar in vatten i halsen och sen när man har lugnat ner sig tar ett stort andetag, ja då kan man dra ner det i lungorna. Och det här är ju någonting som man måste tänka på. Det handlar om att faktiskt då kanske tänka sig för innan man hoppar i vattnet. Man får inte glömma bort att vattnet är kanske 10-12 grader varmt och då är det inte roligt att bli för kyld. En del tycker ju att det är jätteskönt att bada och förstår lite grann försiktigheten kring de här sakerna. Men det som de säger att det som är tufft här det är att det är köldchocken som dyker upp och överraskar helt enkelt. Något att tänka på innan man hoppar i vattnet. Man kanske kan svalka sig med något annat istället.

jag vet inte om jag tycker att den här versionen är så bra. Henry Mancini har gjort väldigt mycket bra grejer, men det här är faktiskt Sven Asmussen som har skrivit den här, och det var inte bara Sven Asmussen som var med och framförde den första gången, utan det var ju Sweedrains med Ulrik Neumann och likadant Alice Babs. Det här är slutet på 50-talet, och Henry Mancinis version, när kom den då, ska vi se här. Det var 1960 det. Ingmar Nordströms Rara underbara Katarina kom 77, och så Nancy Sinatra och Lee Hazelwood sjöng om Summer Wine. Kan ju också dricka vatten om man nu vill det. 1966. Nu till Save Me, och då är vi med Brian Chapman på 1977.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Jajamensan, och jag är ju inte ensam här i kanalen. På morgonen idag hade ni kunnat höra Lisa Syrén om ni hade lyssnat noga. Och sen har vi också Mikael Cederberg vid ett flertal tillfällen. Henrik Olsson också. Nu närmast efter att jag slutade om 2 timmar, då kommer Mikael Cederberg in igen med sin tematimme. Den här veckan om produktionstrion Stock, Aitken, Waterman, som låg bakom många stora hits på 80-talet framförallt. Där fanns ju då inte bara deras lilla kronprins, var det väl nu Sverigeaktuella. Vad är han heter nu då? Rick Astley, ja. Och så Donna Summer hade någon grej med och lite andra. Lyssna på det här programmet så får ni höra hur de där låtarna lät. Jag tror att ni känner igen de flesta. Vi har lyssnat nu på Randy Van Warmer från alldeles nyss med Just When I Needed You Most, och den spelade han in då 1979. Före det så fick vi lyssna på En härskapstrall, det var Alice Babsi igen, ja, med, talade jag om henne förut, och Swedanes. Här är hon Solqvist, och 1962 sjöng hon in den här fina, som ju egentligen Wilhelm Pettersson Bergers musik. Fast det var det ingen som visste från början, för han skrev den under pseudonym. Olle Sörebyn hette han då. Och han var ju en ganska sträng gubbe den där, i alla fall när han var kritiker. Så undrar vad han hade tyckt om att de gjorde den lite sådär populär. Mm. Nu hade han gått bort redan 1942, så det skiljer 20 år på hans bortgång och inspelningen. Bryan Adams var det inte alls, utan Brian Chapman var det vi hörde före det med låten Save Me. Och den kom 1977. Då ska vi rulla vidare här med en solig eftermiddag. Det är det på många håll runt omkring i Skandinavien idag. Men The Kinks, ja, de sjöng in den 1966. Jag undrar hur det var då.

The Beatles, Octopus Garden från 1969 lät på det där viset. Och Sally Oldfield och Morning of My Life från 1980 hörde vi före det. Och The Kinks, Sunny Afternoon, det var det vi inledde den här timmen med från 1966. Hoppar vi 11 år framåt och möter vi Scott Fitzgerald och Yvonne Keeley tillsammans med St. Martin School Choir i en låt som heter If I Had Words.

namn och låt oss dansa här en vals med en rosmarie. Natten är ljuv, le blott och dansa. Lekfullt och lätt du svävar en som fjäril väckt av sommarvind. En som den skygga hind. Stöd mot min arm du böjer nätt ditt huvud och ditt gyllne hår. Lyser av ungdom och doftar vår. Tvekande led du

T-Rex och Get It On. Ja, det här är sånt som vi kunde höra 1971. Året dessförinnan så sjöng Sven Bertil in en platta med musik av pappa Evert. Och den här fina Kom i min famn, eller Sommarnatt som den ju faktiskt egentligen heter, är ju precis som så mycket annat målande. Ett konstverk i ord och ton utav Evert. Eddie Floyd, Knock on Wood från 66 har vi också hört. Och först var det Scott Fitzgerald, Yvonne Keely och St. Thomas School Choir. If I Had Words. Mm-hmm. Ja, nu tycker jag att ni ska lyssna noga på nästa låt. Det är Ted Gärdestad. Året är 1972 och han står i metronomstudio och spelar in den här. Och kören som backar upp är smått klassisk. Jag tror nästan att ni kan höra att det är ABBA. Med förstärkning i form av Lena Andersson.

Det där är ju en cover. Det är ju Nazareth som då har spelat in. Everly Brothers gjorde ju originalet Love Hurts och lite sådär lugnare och lite sådär välkammat. Och så kommer då den här inspelningen, tycker jag känns skönt, den med Cafferty, som då sjunger den och verkligen ger uttryck för hur smärtsam kärleken kan vara. Och vet ni om att det här blev ingen hit? Nej, i alla fall inte till en början. Och det är ju intressant att se hur låten har gått, för att de här skottarna släppte den här låten, jag tror att det var 1974. Och när den inte funkade i Storbritannien, så i april 1975, ja, då började det hända grejer i Sydafrika. Och då tänkte man att om vi kan övertala dem där nere att släppa den i USA, så kanske händer någonting. Ja, det var trögt. För att det tog ända fram till 1972. Då hade... Nej, förresten, förlåt. 1976. Då hade den nått sin topposition. Nummer 8 i USA. Det är ju lite häftigt ändå. Och nu har det då blivit, ska vi säga, en klassiker. Love Hurts. Teresa Brewer, Gonna Get Along Without You Now. Den kom hon med 1964. Och så var det Ted Gärdestad ihop med Abborna och Lena Andersson som körade 1972 till Helena, denna kvinna som ju faktiskt Ted Gärdestad sägs ha varit förälskad i, och inte bara han utan hans tidigare rival. Nu slutade ju Ted med tennisen. Han var ju ett mycket lovande tillskott i den ungdomstennis både han och Björn Borg spelade. Men Ted tog upp musiken istället och Björn Borg, han fortsatte med tennisen. Tänk om det hade varit tvärtom. Ja, vem vet hur det har gått. Nu så, ska vi ta oss till The Beach Boys och Good Vibrations från 1966. Det är ju bra vibrationer på svenska.

Jag hörde mig du älskar, ropar han där bakgrunden. Thomas Helmig är det som är med och sjunger när Sus Fenga och Anne Linnet och Sanne Salomonsen sjunger Den jag älskar, älskar jag. Och årtalet för det där var 1988. Alla de där intäkterna har gått till, in till att hjälpa det som kallas för det danska AIDS-fondet. Och den här fonden då har dragit in pengar på det här viset från 1988. Allt till då förmån för forskningen kring just AIDS-epidemin. Vi har också lyssnat på Tom T. Hall med Ravishing Ruby från 73. The Beach Boys med Good Vibrations från 66. Och nu ska vi gärna tillbaka till 1957 med Danny and the Juniors.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Jag kommer att vara med er en dryg timme till här nu fram till klockan 16 och nej, inte alls, fram till klockan 17. Jag går en timme fel. Nej då, rätt ska vara rätt. Klockan 17, jag slår ett slag för Micke Cederbergs program som då är en tematimme som den här lördagen kommer att ägnas Stock Aitken Waterman. Det där är ett lika känt par, eller lika känt trio som Ozon, Norell, Bard. Fast de är då världsberömda kanske i Sverige i första hand, medan Stock Aitken Waterman tog in världen. Ja, vilka var de där då? Det är producenter som arbetade med bland andra Rick Astley. Och jag hade ett speciellt sound. Det var många som plockade upp efter dem. Det kan ni säkert känna igen när ni lyssnar på programmet. Start klockan 17. Och så kommer Henrik med lördagen sen efter det. Jag vill vara din Margareta, Sten och Stanley, dessa evigt turnerande herrar. Och årtalet för den där, det var 1976. Och före det, I Am An Astronaut med Ricky Wilde. Det är ju Kim Wildes lillebror som inte alls var gammal när han spelade in den där 1972. Nu är han vuxen och producerar Systern och gör mycket annat också för den delen. At the Hop med Danny and the Juniors har vi också hört från 1957. Så välkomna då till 16-timmen här nu, och nu blir det musik ur en musikal. La Cage aux Folles, det vet ni vilken det är, eller hur? Det var den som blev så känd i Sverige genom framförallt Jan Malmsjös medverkan. Och det var också lite stort för att Gabby Stenberg, som var en omtyckt skådespelerska ifrån både scen, kabaré och film. Ja, hon hade varit borta ifrån scenen i många år, men här gjorde hon comeback. Allt på det som då hette Malmö Stadsteater. Och den här musikalen som är skriven av samma kille som gjorde till exempel Hello Dolly, ja, den gjorde succé över hela världen. Och det var framförallt det att det var ju då män som var de snygga kvinnorna på scenen. För det handlar alltså om ett homosexuellt par, en fransk novell som från början hette för att presentera min mamma herr Albin. Och mycket humor, men framförallt många, många kända låtar. I Am What I Am är en utav dem, och den blev en diskodänga med Gloria Gaynor. Ja, det var många som tog tag i den och gjorde den i sin stil.
2: I am my own special creation, so come take a look

Eric Clapton och Tears in Heaven, som ju i grunden har en väldigt tragisk bakgrund, och det är starkt att kunna skriva så vackert också om, ja, en sons bortgång. Eric Clapton, och inspelningsåret då, ska vi se när var den kom, det var 1992. The Strange Loves med I Want Candy. Det lät ju som någon som stampade i golvet där i början från 65. Och Gloria Gaynor då, I Am What I Am. Ja, inte bara låten, utan också hon är ju en, ska vi säga, en gay-ikon. 1983. Ja, kanske inte en gay-ikon, men däremot flickornas stora idol i början på 70-talet. Min syster hade en jätteplansch med röd bakgrund och pojken i någon slags halvprofil. Jag talar om Donny Osmond. Oj, oj, oj, vad de suckade när de tittade på den där planschen. Och det blev inte bättre för att han sjöng in en låt som en gång i tiden Doris Day har gjort, och likadant Nat King Cole. Men det är väl framförallt texten och den släpiga melodin.

Pugge Rogefeldt, tillsammans med Mikael Rickfors, en ny rebell i byn handlar det om den här, med året 1989 i bagaget. Och Don Henley, The Boys of Summer, var från 84. Före det, The Shadows, Apache från 60. Och så Donny Osmond då med When I Fall in Love. 1972 spelade han in den, men den är faktiskt 20 år gammal redan då. För att det var en film som kom 1952 som hette En minut till noll. Robert Mitchum och Anne Blyth var det som spelade huvudrollen i den, och en del av känner sig nog säkert till den. Men den har inte gått sådär om och om igen. Men Nat King Cole spelade faktiskt in den 1956, och det blev en jättehit. Och så hade vi då förstås också Doris Day. Ja, tid är det för musik som de unga artisterna sen vågade plocka upp. The Honeys har vi ett gäng som heter nu då, och de sjunger om The One You Can't Have.

You Win Again, det är Bee Gees det. Ja, och inspelningsåret är från 1987. Och så Rod Stewart med Sailing, som egentligen har annan artist från början. Men det var Rod Stewart som fick den där båten att segla, eller flyta kanske man ska säga. Och The Honey's The One You Can't Have, den kom 64. Nu går vi till 68, och då hade hon redan hållit på ett bra tag. Tonårsidolen först, och så småningom slagade drottningen och Svensktoppskvinnan. Hon har många epitet. Men hon har också varit P4 Plus-vän, för hon har varit med oss på scenen i våran första P4 Plus-gala vi gjorde ihop med Ove Törnqvist, kanske en del av er kommer ihåg. Och då talar jag ju om Ann-Louise Hansson. En del av så många olika konstellationer. Glenmarks till exempel. Eller Snopporna. Jo då, där var hon också med. Det där är ett uttryck som, eller ett namn som både hon och Siv och Lillbabs försökte förklara i en sändning jag hade. Men jag tror att de riktigt kom fram varför de fick det där namnet. Nu ska vi höra henne sjunga Min greve av Luxemburg. Och nu får vi lyssna på hennes skivor, för att nu har hon lagt karriären på hyllan. Det sa hon i januari. Kan det vara så att man kanske kan locka henne vid något tillfälle. Men nej, nu är det dags att ta det lite lugnt. Och när man väl har tagit det beslutet så känns det nog riktigt skönt, tror jag.

Ja, här hade vi väl flera olika klassiker då. Siw Malmkvist här med Zoom Zoom Zoom som den heter. Och årtalet för den där inspelningen, det var 1969. Bruno Glenmarks orkester, jag lät det bekant. Ja, för att Ann-Louise Hansson som vi spelade före det med musik från 68, Min greve av Luxemburg. Ja, hon sjöng också med Bruno Glenmarks orkester. Och hon sjunger med Bruno Glenmark än idag. Han har nu fyllt 87 år, de bor i Stockholms skärgård. Och ja, oj vad de har försett Sverige med mycket musik. Framförallt genom Glenmarks då. Med Karin och Anders Glenmark i släpptåg där. Och sen hade de en studio, Glenn Studios hette den. Och det var ju där ABBA och Lena Andersson och Terje Gärdestad och många med dem spelade in sin musik i början på 70-talet. Så där har det minsann hänt grejer. Och förresten, Zoom Zoom Zoom. Inte den melodin, men samma text hade Ann-Louise Hansson på en av sina debutlåtar. Zoom Zoom Zoom, lilla sommarbi nämligen. Däremellan då, från 73. Ja, Gösta Ekman och Lena Nyman i klassiken Vad har du i fickan, Jan? Thank you.

Hey, hey, hey, hey.

Danny, det är Love of the Common People som de sjunger gänget här tillsammans med Paul Young. Och årtalet ska vi se, när var det? Det var 1983. Och före det Turistens klagan, Cornelis Vreeswijk och Underbara ungar som skrattade gott när de blev kittlade. För det var vad man gjorde på inspelningen. 78 kom den. Så då, alldeles strax, Lill-Babs med Gröna granna sköna sanna sommar från 1963. Och det är ingen mindre än Olle Nilsson som väljer musiken, i alla fall en liten stund till. För sen kommer då Micke Cederberg in och väljer musiken en liten stund i det som heter tematimmen. Stock Aitken Waterman musik blir det för hela slanten. Välkomna att lyssna. Och Henrik Olsson kommer att köra lördagen så småningom. Och själv är jag tillbaka imorgon söndag. Jag önskar er en trevlig kväll och natt. Och ja, vad tänker ni göra? Laddar ni för sommar nu? För nu är det ju bara ett dygn kvar när vi går in på den 31 maj och sen är det 1 juni. Alltså, vad tar tiden vägen egentligen? Jag tycker det går så snabbt. Ja, igen, Gröna granna sköna sanna sommar, Lill-Babs Underbara människa. Välkommen in med värme.

0: P4 Plus med Micke Cederberg.
1: Tjena, tjena! Ja, det är sista lördagen i maj och dags för ytterligare en tematimme. Och idag så blir det 100% 80-tal. Och samtliga låtar, de är producerade av en trio som skördade många listhits då. Max Stock, Matt Aitken och Pete Waterman, som kallade sig för sina efternamn under detta jobb de gjorde tillsammans. Stock, Aitken, Waterman, även förkortat S-A-W, alltså så. Men innan jag drar igång hitkavalkaden med dem så ska jag pudla angående förra veckans tematimme. Jag fick hjärnsläpp då och blandade ihop två olika Nacka Skoglund som var verksamma under ungefär samma period. Och det var ju fotbollsspelaren, men han som hade med Gais att göra och spelade där, han var inte inblandad i Vi hänger med som jag spelade. Det var ju bara Hammarbys Nacka Skoglund som även blev skyttekung många gånger om, inte minst i fotbolls-VM. Och nu har jag pudlat och ber om ursäkt för detta. Och nu kan vi gå på Stock, Aitken, Waterman som utgör veckans tema, där jag hoppas att allt blir rätt. Och vi ska höra ett gäng av deras hits. Så här är en sådan. En cover med Bananarama som med producenttrions hjälp moderniserade låten Venus.

slutet av 60-talet och kom originalet till Venus med Shocking Blue från Nederländerna. Och så nådde de översta platsen på USA-listan. Och 1986 då upprepade trion det här genom att även de hittade vägen till tronen i USA. Och det var ju trion Stock Aitken Waterman som hade grävt fram den till dem och försedde tjejerna med flertalet hits. En tidig hit nu då från producenttrion, det var ju när de låg bakom ljudbilden som Dead or Alive hade med Pete Burns vid sångmicken

Feel Spin Me Around Like a Record och Pete Burns stämma där i Dead or Alive, en riktigt stor hit våren 1985. Och Pete, han levde för att operera om sig, inte minst i ansiktet, och han hade som mål att hålla på med det tills han blev 80 år, tills inte ens Gud skulle kunna känna igen honom. Men ett liv kantat av ekonomiska problem och dålig hälsa, det gjorde att Petes liv släcktes när hjärtat inte orkade längre hösten 2016. Han blev 57 år gammal, en av Liverpools stoltheter. Men därifrån kom inte nästa artist som Saw Trion låg bakom när han kom ifrån Melbourne i Australien. Han som heter Jason Donovan.

Stockage Can Waterman. Ja, detta var en av de över 100 hits som de har producerat som har hamnat på brittiska hitlistan topp 40, tagit dem till Guinness rekordbok. Det här var Too Many Broken Hearts med Jason Donovan, poppis här i Sverige våren 1989. Och Sartreons Pete, han påstår att han skrev den här låten på bara 10 minuter på en toalett. Men det har Mike sagt att det stämmer inte alls, för det var han själv som skrev låten. Och Pete låg bara bakom låttiteln som Jason sjöng in och gjorde sina tagningar vid väldigt många olika tillfällen. Och han var ju då redan en etablerad skådis i australiensiska såpan Grannar. Och där spelade han mot hon som heter Kylie Minogue.

Sverige var det här Kylie Minogues debutsingel med att hennes cover på The Locomotion. Det var den första hemma i till exempel Australien. Men hos oss alltså I Should Be So Lucky, poppis i början om 1988. Och Kylie, hon hade rest till Storbritannien för att spela in den här låten, men sa trion, de hade glömt att hon skulle komma, så de fick snabbt skriva ihop en låt på 20 minuter medan Kylie fick vänta. Och då blev det den här låten, men sen väntade då en timme i studio med väldigt många omtagningar. Och sen åkte Kylie därifrån riktigt förbannad. Hon var inte nöjd och fick knappt höra resultatet hur det blev, och det hela glömdes bort tills att låten släpptes, och så prickade hon in sin första brittiska etta. Och producenttrion, de fick åka till Australien och be henne om ursäkt för att de inte hade tagit henne på särskilt stort allvar. Och så träffade de då både henne men också Jason Donovan på en bar. Och låten, den finns med på Kylies debutplatta. Och så trion, de producerade Kylies fyra första album. Men nu ska vi höra Sinitta, som hade en relativt kort artistkarriär, men ett par hits hann det bli på 80-talet. Och en av dessa handlade om hennes Toyboy. Poppis 1987.

Så signerad hittar med Sinita, Toy Boy. Och när låten skrevs, då hade den faktiskt hennes privatliv i fokus. För just då så dejtade hon en yngre man och den här blev hennes debutplattas fjärde singel. Jag bara förnamnet som nyttjades där och så var det även på nästa hit för producenttrions film, nämligen

Precis som Dead or Alive för en stund sen så kom även Sonja från Liverpool och hon prickade in ett par hits i slutet av 80- och början av 90-talen. Hon fick även representera Storbritannien i Eurovision. Året var 1993 och hon kom tvåa där. Dock inte med den här låten som var genombrottshitten, men inte specialskriven för Sonja, för den skrevs med Kylie Minogue i sinnet men hamnade istället hos Sonja. En tredje tjej med ett förnamn som börjar på S kommer härnäst, men hon nickar minsann även efternamnet, nämligen Samantha Fox.

Det var många av artisterna som hamnade i Stockgate & Waterman stall. De var debutanter. Men det var också flera som redan var ett stort namn. Och det var ju Samantha Fox som var sitt karriär. Det förstärktes av producenttrion. Men först, då vägrade de att jobba med henne på grund av att hon hade visat sig som modell. Och där var hon alldeles för lättklädd. Men de bidrog bara med en enda låt till hennes andra platta. Och det var den här, Nothing's Gonna Stop Me Now. Och Samantha var med i studion när låten skrevs, så hon lyckades även att välta en kopp te då över hela mixerbordet, inte uppskattat av Stockgate & Waterman som det handlar om här. Och en annan artist som verkligen var rutinerad hamnade även i deras stall, och det var Donna Summer som fick ett lyckat resultat med den här.

This Time I Know It's For Real, Donna Summer, och en låt som hon också var med och skrev ihop med Stock Aitken Waterman, som producerade låten också. Det blev en riktigt stor hit, och det var faktiskt Donna själv som kontaktade trion och ville samarbeta med dem. Och detta efter att ha besökt Frankrike och där tillsammans med sin man hört Rick Astley på radion. Och trions Pete Waterman, han hade ju träffat Donna redan i mitten av 70-talet när han ville få med henne i gruppen Silver Convention. Men det blev ju solokarriär för hennes del istället. Men efter den här plattan, då blev det inga hits med direkt för Donna, som gick bort i cancer 2012. Och Rick Astley, han har gjort avtryck på många, och så här lät ju hans genombrottshit Never Gonna Give You Up.

Mest sålda singeln i Sverige från sista september och två månader framåt 1987. Never Gonna Give You Up med Rick Astley. Och 2016 då gjorde jag min första och hittills enda och senaste intervju då på engelska. Och det var just med Rick. Och jag har länkat den på P4 Plus hemsida tillhörande det här avsnittet av Tematimmen om ni vill höra den. Och Rick, han jobbade ju på kontoret för Stock Aitken Waterman innan han hamnade bakom en mikrofon. Han rengjorde ju alla spelverk och fixade te i princip. Men en vacker dag då hamnade hans röst på den här debutsingen. Och den spelades in nästan ett år för att den gavs ut och blev etta. Och en som önskade att hon blev etta hos en specifik person, ja, det var hon som kallade sig för Princess.

Det var Princess det där, eller Desiree som hon egentligen heter. Hon började som bakgrundssångerska men hamnade sen hos så. Och den här låten var inspelad, ja det var innan producenttrion var riktigt etablerad och sträckbordade på hitlistorna. Det gjorde de inte riktigt då, men de fick kämpa ganska rejält för att få något skivbolag att ens ge ut den här låten, Say I'm Your Number One. Men så småningom då blev det napp och ett helt album gavs ut med Princess. Och även om hon inte blev etta med den här låten hemma i Storbritannien så blev det ändå en topp 10 hit där. Om vi backar ytterligare lite grann innan Stock Aitken Waterman hade etablerat sig som producenter och låtmakare så ska vi stanna till vid en liten udda grej. Deras första utgåva nämligen Tillsammans och den uppenbarade sig i Eurovision Song Contest 1984. Och det var det året när Herreys vann för Sverige men trion de låg bakom och hade producerat Cyperns bidrag. Det som Andy Paul sjöng när han förklarade sin kärlek till Anna-Marie Elena.

15:e plats av 19 deltagande länder i Eurovision 1984, trots en 12-poängare där från Jugoslavien. Ja, det blev det för Andy Paul som tävlade för Cypern när han sjöng om Anna Marie Elena. Och han är grekcyprioten här, Andy då, som hade bott i Storbritannien i många år och kom i kontakt med Stock Aitken Waterman. Och de producerade den här låten samma år som det började hända lite grann hitmässigt för dem. Och de gjorde comeback i sammanhanget 26 år senare, men att påminna om en av många floppar för Storbritannien i sammanhanget, det kanske vi kan välja bort här och nu. Och istället fokusera på en artist som var 16 år när hon sjöng in den här låten, nämligen hon som heter Mandy Smith, och låten är I Just Can't

Mandy Smith där då, hennes största hit i Sverige i alla fall, I Just Can't Wait, år 1987. Och häng med nu om ni kan, om hennes privatliv, lyssna riktigt noggrant nu för det blir rörigt och snårigt det här. När hon var 13 år då blev hon tillsammans med Bill Wyman i The Rolling Stones. De inledde en relation alltså. Han var då 47 år, alltså 34 års åldersskillnad. Märkligt i sig och dels olagligt med tanke på Mandys ålder. Men kärleken den höll i sig några år och de gifte sig när Mandy var 19. Och äktenskapet det varade något år innan skilsmässan blev ett faktum. När hon var 23... ja, då blir släktträdet ännu konstigare. För då, ifrån Bill Wymans första äktenskap, då kom en son därifrån och han får tidningsrubriker. Han är då 30 år. Då gifte han sig med Mandys mamma Patsy, som då var 46 år. Jag hängde med där i familjen som gillar ålderskontraster, eller gjorde då i alla fall, i kärleksrelationer. Men vi lämnar Mandy och vi lämnar de där lite halvmärkliga relationerna där med stor åldersskillnad. Ingen aspekt i det, men det blev ju lite konstigt just i det här fallet. Nu ska det handla om syskonrelationer istället och vi börjar med Mel & Kim.

lilla syster Mel och stora syster Kim efter namnen Appleby. Ja, de slog igenom och det här blev deras största hit i Sverige 1987, Respectable. En låt där båda systrarna älskade den här texten och världen stod framför tjejerna. Men så drabbades lilla syster Mel av cancer som tog hennes liv i början av 90-talet, endast 23 år gammal. Och året därpå då släppte Kim ett soloalbum med framgång, men efter det inga större avtryck på artisthimlen för henne. Och nästa uppsättning systrar, de fick bara en enda hit, nämligen de som kallades The Reynolds Girls.

Linda och Ashling med efternamnet Reynolds utgjorde The Reynolds Girls. Och de gav här en känga till radiostationer som prioriterar att spela musik ifrån förr. Som till exempel musik med Dire Straits, Rolling Stones och Fleetwood Mac gick ut på i den här texten. Och istället så valde de här radiostationerna bort yngre artister som inte var lika etablerade när de släpper ny musik. Men efter den här hitten, I'd Rather Jack, ja, då tyckte Stock Aitken and Waterman att systrarna var på tok för svåra att samarbeta med. Så de avbröt relationen med dem. Och efter dem då gick systrarna upp i rök, och trots intensivt detektivarbete genom åren då har fortfarande ingen lyckats nosa rätt på dem, och de har själva valt undan ett liv i rampljuset. Ja, det där var en sånginsats på Zulu. Ett parti som adderades när Hazel Dean sjöng in They Say It's Gonna Rain. En låt som sjöngs in av en artist vid namn Carrie Delius 1984, men den floppade då. Men när Hazel sjöng in den, ja, då blev det med sann en stor hit.

They Say It's Gonna Rain och brittiska Hazel Dean där, poppis även i Sverige och faktiskt hennes enda hit här och med tillhörande musikvideon inspelad på Malta. Hazel som träffade sin hjärtevän i början av 90-talet, en kvinna som hon fortfarande är tillsammans med. Och Hazel har i många år varit verksam och stått på Pride-scenen, men i augusti 2021 då gick hon ut med att nu lämnar hon offentligheten och pensionerar sig efter 38 år på livescenen. Hur lät det då när Stockade och Waterman skulle agera artister själva då? Ja, det blev en mindre hit av Roadblock 1987, även om vi svenskar var riktigt svårflörtade när det gäller den här.

0: Stockade Ska Waterman, producent trion på egen hand där. Och i början av 90-talet då gick trion skilda vägar. Lite osämja om pengar såklart, men de har återförenats flera gånger sedan dess. Och nyss var det ju Roadblock, sist ut i veckans tematimme här i P4+. Och det blir en kontrast mot nästa veckas tema, för då ska det handla om 60-talets filmmusik. Då är jag som heter Micke Cederberg här igen. Men nu ska ni få svänga era lurviga så att säga, för nu får ni lördans med Henrik Olsson. Hej då!
1: Det här är lördans i P4+, med Henrik Olsson.
2: Äntligen, hör jag folk ropa. Nu får vi dansa lite tillsammans. Precis så är det. Fram till klockan 8 lördans.

Ja, hon kommer med solsken, östen med resten där. Musik från 2002. Vi inledde med Blondies klassiker Heart of Glass från 1978. Och nu är det varma vindar, det hör ni. Vi ska till floderna kring Babylon. Och Babylon låg en gång i tiden i Irak. Det finns bara ruiner kvar utav den staden. Men den finns kvar i minnet, bland annat hos Bonnie M, som ju gjorde den här disco-låten, mycket dansbar sådan, redan 1978.

Vad kul att få ta en sväng om till den där lite annorlunda låten. Kände du igen den då? Ja, men visst var den lite fransk klingande. Ja, den hör ju hemma i filmen Amélie från Montmartre som ju kom för 25 år sedan. Jan Tiersen var det som hade gjort musik till den filmen. Nu tar vi och dansar till någonting helt annat, va? Lite Roxette i lördags nu. Hello.

I found my freedom. Det kanske var i dansen där de hittade sin frihet. Mac och Katie Kisun där från 1972. Ja, för en stund sedan ska jag säga att det var Aina Corrida med Quincy Jones. 1981 gjorde han den låten. Och vi är kvar på 80-talet. 1988 var det Kylie Minogues tur att göra en version utav The Locomotion.

I love to love, but my baby love to dance. Ja, den är som skriven för lördagen så här. Det var Tina Charles som gjorde den där 1976. Bobby Wee för en stund sedan med The Night Has a Thousand Eyes. Nu är vi inne på Wham! Året 85. Låten heter I'm Your Man.

Pobre Diablo med Julio Iglesias där. 79 spelar han in den. Stackars djävulen betyder ju där. Och den var ju faktiskt signaturmelodi till en tv-serie på 00-talet. Hjälp heter den. En komediserie med Morgan Allin och Allan Blom, Anna Blomberg till exempel. Nu, någonting man kan ha nytta av.

0: P4 Plus.
1: Ja, så heter kanalen och programmet heter Lördans. Och nu är det dags för lite tidigt 80-tal. Och det är ju sommarsemester det handlar om. Åh, så skönt. Holiday med Madonna. Här.

Madonna var 25 år när hon spelade in det där och hade ganska nyligen fått sitt allra första skivkontrakt. Holiday alltså. Nu var Madonna 67. Ja, får ni räkna lite själva. Vad glider vi in i nu då? Jo, någonting som man gör när man dansar, men på lite olika sätt kanske. Och det här är en liten mellantempolåt så här. Och det kanske passar alltså utmärkt då att rock your baby. Eller rock your body. Eller hur vill göra. Rör lite på kroppen. Eller vid varann kanske. George McRae här. Disco från 74.

Det var i vår ungdomsfagraste vår där med Sven Ingvarsson 65. Och 2 år senare gjorde Siw Malmkvist en svensk version av den här låten.

Ja, Heaven is a Place on Earth med Belinda Carlisle, stod Tracks hit 1987. Och nu är en sen 50-talare här. Vi vill ha en summertime blues för det är sommar. Eddie Cochran här då, från 58.

0: men nyss var det ju Shaking Stevens med Old Julie från 1981. Och vi är kvar på 80-talet. Här Lili och Susies stora genombrottshit. Ja, då var den här de blev Lili och Susie med hela svenska folket med. Oh Mamma heter den.
1: 87,5.

Jag dansar i svarta sneakers den här lördagskvällen. Det går alldeles utmärkt. Snyggare så behöver det inte vara. Funkar fint också till Brooks and Dunn här med My Maria som de gjorde 96. Det var 30 år äldre musik före dess. Det var Beatles såklart med Good Day Sunshine. 66 gjorde de den. Året innan, alltså 65, släppte Fontella Bass den här. Det handlar om att vi ska rädda henne!

Ja, teknikens under här med Wilmer X. Före dem var Don't Leave Me This Way med Thelma Houston, discoklassikern från 76. Ja, och från ett gäng skåningar, Wilmer X är från Malmö. Här kommer Kiki Danielsson som ju föddes utanför Osby men bodde och växte upp i Småland utanför Älmhult. Men här är det lite mer exotiska tongångar.

Generation of the Groove. Generation

Alcazar med Crying at the Discotheque, men här är det ingen som gråter. Här har vi bara klackarna i taket och dansar till lördans. Det där var musik från 2000. Chirpy Chirpy Cheep Cheep heter ju låten med Middle of the Road där för en stund sedan. 1971 kom den. Nu ska vi lyssna på en låt som kommer från en platta som är den tredje mest sålda i världshistorien. Hur många ex tror ni den har sålt nu då? Kan ni fundera på?

Ja, vi stannar upp dansen en aning då för att ni ska få rätt svar här. Låten var ju Summer Night med John Travolta och Olivia Newton-John då från filmatiseringen av Grease då från 1978. Och det är alltså den tredje mest sålda skivan i världshistorien. Albumet, vinylskivan plus CD då såklart. Vad tror ni då? Om jag säger att den mest sålda plattan är Michael Jackson med Thriller. Han har sålt 72 miljoner 400 000 ex av den skivan. Och på andra platsen ligger Pink Floyd Dark Side of the Moon med 41 800 exemplar. Och så kommer då soundtracket till Grease på bronsplatsen. Och de har sålt 40 miljoner 400 000 utav den där plattan. Ja, men det är väl hisnande siffror. Nu för tiden säljs det ju lite skivor, men inte speciellt mycket. Nu är det streaming som gäller istället. Oj, men den siffran är ju kanske inte lika spännande då, eftersom ja, man köper ju inte på samma sätt. Ja, ja, nu fortsätter dansen. Nu blir det sött sött här med The Archers. Sugar Sugar från 69.

Don't Go Breaking My Heart med Elton John och Kiki Dee där från 1976. För en stund sedan var det ju Go West med The Pet Shop Boys. 93 gjorde de den. Nu kommer jag lämna er med sista låten här, så vi dansar ut tillsammans med Take That och Lulu, Relight My Fire. Ut i lördagskvällen nu. Henrik säger hej då.

Her daddy was lazy and no count. Claimed he had a bad day.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig. Preach.

0: or to me.
1: Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

0: P4 Plus står på hela tiden. Vi finns i appen Sveriges Radio Play 24 timmar om dygnet.
1: Ingenting är längre som förut. Alla gamla sanningar.

av ett vanligt betat korn. Man får ta det precis som man vill. Tiden kan ju inte jämt stå still. Allting som går framåt är ju rätt och bra på något sätt, ja bra på

you'll ever learn is just to love and be loved.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.